0: په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترینه علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنې څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر، سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب، اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹاگرام. نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پتی یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ، بٹاگرام.
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د گردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټاګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټاګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته مګیو دو درې دانی واشه شپ
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
5: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو ل کباب پړم
4: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
5: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضي
4: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
5: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دی زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
4: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
5: ګل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
4: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایس ایڈ گو ایس ایڈ
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلی شوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسید گو را واخلی کم چی دا زیل بطگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈیسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

هر طرف تا داناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چه اوس کم کریمزان لراوڑو زکه چه مارکیت که هده خوده بلا کریمان دی نوی را دیر بدرنگ اخکاری نو هم اوس زان لراوڑی زلال کریم او پیسو هاش چه ده مخ دغه طول مسئله در لا مکمل ختمی کی او ده خایس پا خوند پویشی پا خوند زلال با تاسو تا پا هر یو جلن سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کی دیر پا پارا پدی نمبر کالو کئی 0311 19 36 633 یعنی سپری دونہا دریش پگ شپگ دری

0: یپل و شی خوری ولی خفا ناسته خیر خودی کنا
1: انشی خوری خفا زکی یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و خوهی ساسری اونک تیر سری می پا مخ آغا شان دیلا
0: وی پل وشی خوری وصل غم که مارکیت در آقیل وی زلالا بیوٹی کریم او پیسواش چی لرکی وی دا مخ تیر سری داغونا چاپونا دستر گلاند تول حلقی او محمد اللہ داسی سپینوی او سپاکوی لکه زما مخ تا گور سنگا چه زما مخ تازه تازه خکاری
1: دا سوی ایشی داستا مخ زک خایستا خکاری دا خوراتا اوایا چه دا بما تا چرت ملاویگی چه زی هم زان تا راوڑم چه زما مخ هم سپاشی
0: پلوشی دا بابا هر خمی دیکل شتور کاسمیتک شتور او جنرل شتور کی دیر پا حسانه سر ملاویگی دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر منی کالو کے 0342-89-994 یعنی 03-42-89-94

نمون سین می مشو دلاری گلوم خلق پانی پانی کرما السلام علیکم زیم گلالای مازنا زلالا کی تیل او شیم پورا ور دی یوز کری میری ماشرا زنا وقت دل دل خستر ریزل پراکل لیتازم زنا راولی چی خستر شجا خسر و سلام.

0: یپل و شی خوری ولی خفا ناسته خیر خودی کنا
1: عیشی خوری خفا زکی یما چی لالا میرا لکریم را اوڑی و

ಅವ್ರ ಇದೊಂದು ಓಡು ಕಲಕಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ನನ್ನಿಟ್ಟು ಮಸರಿ ರಾಜ ಹಾದಿರ ನಂತರ ನಾವು ನೊಬೆಲ್ ಗುಲ್ದಾವ ಹಾಕಿ ಬಿಯಾದ ಖೇರ ಸರ ಶಿವಿಮ್ ಅವ್ರ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವಂದಿದ ಖೇರ ಸರ ಅವನಿಂದ ಖೇರ ಸರ ಬಿಯಾದ ನಾ ಖೇವ ರಸ ದಖ ದುಬಾರಾ ಮೇರ ದ ವ್ಯೂ ಕಲ ಕಲ ದ ನೆಟ್ ಮಸರಿ ರಾಜ ಅವ್ರ ಇದೊಂದು ಖೇರ ಸರ ರಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಸರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಬದಲ್ ಖಾ ಮಲ್ಗರ್ ಥೇ ಅಗಸ್ತಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದವಲೆ ಕಿ ಜುರಾ ಲಾ ಕಸ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ بالکل گلی مانی ہوم کولیشی او بلو اور دنگو دا خبر بو کم چ زمنگا نئے پروڈکٹ چکم دی لگا چتا سو تما بار بار ویلی چ زمنگا پ کریمو کی زلالا کریمو کی دا خیر سرا اپگریڈنگ شوی دی نو بالکل غدا خیر سرا نن مدا خیر سرا در اور سی مارکیٹ تا او نن در سیدری دا خیر سرا ان شاء اللہ تعالی بیا تا سو تپوس کوی لگا چ پدی کی منگا نیو نیو فارمولا استعمال گڑی دی یو یونیک فارمولا یو یونیک پروڈکٹ ہم تیار کړی ستاسو ته پاره نه بالکل تاسو ورتلې شي د خیر سره او ځان له زلاله راوړلې شي نو اوس تاسو ګلی مانی د خیر سره څه قسمه مونږ ته د خیر سره نه ملاوي کې ورشي د خیر سره ځان له زلاله راوړل استعمال کې ان شاء الله د مسلې ودرله د خیر سره ختمي ځکه چې دا مونږ نور هم مزیدار کړی دي په دې کې مونږ نوی نوی فارمولې استعمال کړی دي څه قسمه مسلې وي ستاسو د سکن مسلې وي د ویښتو مسلې وي یا دا چاند دی د مخ تور والے بدرنگ والے مخ پانی تیر سرے دی یا تاسو تھوری یا د دین علاوہ اسی بدرنگ خار ہے نو بالکل دا ټولی پر مولی پ زلاله کی دا خیر سره موجود شی وی دی پری کی منګه چې ولی دا خیر سره نو تاسو به ځان ډایرک راولی ځان به زلاله استعمال وین ان شاء الله تعالی زلاله په مارکیټ کې دا خیر سره نن به دا خیر سره اویلیبل شي محسن شاه سره ملاویږي محسن شاہ چکم دیا بے خیر سر مارکیٹ کی اویلیبل کی نو کو محسن شاہ زما آواز ہوئی بالکل محسن شاہ تکڑا شدہ خیر سر پروڈکٹ مارکیٹ تو ور سو زگ جی مینوال چکم دیا وی ډیر زیات پرمائش نہ کی ما چ کلم پروگرام د کمی ورځ نہ شروع کړی دی داغی نہ دی خو خودی بل کال رزی او بیا بگی دکانداران هم دغه میسج نو مان ته په واتس اپ باندې کړی دی شي الکل رور زلالا را ور سو دلتا سامنے تقریبا نئی نئی یار سلور پنجا کسان براغی او چی زلالا کریم کریم منگل راگی چونکہ منگ سرا کریم اویلیبل نو منگ تے بیا پا واتس اپ پانے میسج گلو جی خالے کے واڑی او منگ ترا ورسی را ورسوی بلکل آگا وری دنگی چی سوک زلالا زان لا راوڑل گواڑی او دادا غینوی پار مولینا پایدی تر لاسته کول غواړی نو تاسو ورشي د خیر سره په زلاله کې نوی نوی فارمولې منګه ایجاد کړی دي دا هر یو پروډکټ ځان له یو ځان له پایدی دي یعنی زمنګ رایس پیس واش کم ته چې ویل کېږي د ورجو پیس واش زمنګ الویرا پیس واش زمنګ ملکی پیس واش زمنګ وایټینګ پیس واش د دین علاوه زمنګ کریم فارمولا کریم چې کوم دی د دین علاوه د خوده بلا پروډکټ په زلاله کې ملاویږي هربل اویل به کې ملاویږي نو ټول به تاسو ته خیر سره دغه فائدې د دې ټولې فائدې به تاسو ته وېما زمنګ هغه اوریدونکي چې کوم غواړي چې زمنګ مخ چې کوم دی اگر سپاوي زمنګ مخ ته زمنګ په مخ کې تازګي وي نو بالکل د خیر سره زمنګ په زمنګ په زلاله کې رایس پیس واش ملاویږي بالکل تاسو بدا سے کار کوي رودنګو کنه زمنګ د رایس پیس واش د پایدی ز تاسو ته ویم چې آیا زمنګ د رایس پیس واش کم دی دا څه څه فائدې ورکړي

ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ ಮಾನಿದಾಗ ದಗ ರಗಲಿದಾಗ ಸೋರ್ತವಾಗ بالکل تازه شي صفا بشي مزیدار بشي بالکل خوبصورت بخکاری قدرتی خلا او بری گرا پیدا شي نو ورشي زم زلالا زلالا رئیس پیس واش را وای دا استعمال کی انشاءاللہ دا مسئلے بد خیر سره ختمی تاسو لوک چی کم دی هغه پر سره فرش فرش کاری مزیدار مزیدار بخاری چې بیا کله تاسو ته خلک وای چی یہ پلان کیا دا تاسو استعمال کړنه بالکل تاسو ورته وای چی منګه په زلالا کی زلالا رئیس پیس واش استعمال کړو ته چې پدې کارو دونکو منګ د خوده بلا پروډکټ راولی تاسو لا او پدې کې منګ نیو نیو فارمولې استعمال کری رائس پیس واش کی استعمال کری دی الو ویرا کی استعمال کری دی ٹول پروڈکٹ کی منگا نوی نوی فارمولی دا واپس منگا ریپیئر کری دی پری کی منگا کٹ کار کھڑے دی پری کی منگا نوی نوی پروڈکٹ رائس تلی دی ورشی زان لراولا استعمال کئی انشاءاللہ تاسو بابا ما بان اعتماد کوئی دا خیر زرا او زو دا نگوالم چی خپل اعتماد خراب کم زمونگ با دا خیر زرا دلتا یو رز نئی انشاءاللہ را زو با دا خیر زرا دا شان پر رامون با کوئی تاسو دا اف دیٹس پا اخلو تاسو دا ریزلٹ چی تاسو لدر کری دا غین با زان خبرو انشاءاللہ تالا را زو با او روزانه برا زو دوانو دری با جو پوری زمونگ پروگرام

جنا کالو نه هم د خیر سره خپل وزیر 343 چې سواټن میں 686 باندې زموږ ته کال میسج کولای شي. تاسو میسج راغلی و چې السلام علیکم بھائی تاسو څنګه او سلام ګل تم سلام وای آی ایم ایزل او زما سلام ګل زارا صوبیا آسیا ټول ته سلام آی ایم ایزل ډېر مننه ایزل سلامونه دی ورور سید خوشاله آباد ژوند یو سی السلام علیکم سنگ بھائی جان زما ٹول

زمارو زانه دو نه دریو بجو بیا ودا زمنګ نی ولیس نری نو بس زمنګ پروگرامونه اور ښه ډیره ډیره مننه خوشاله واره جو نی زرا دخکاری ته مخ کې نی چرته یا بجرته مل من راغلی یا چرته پټګرام توس کړه راوړی کنه.

0: حاجه تاسو مسجد نور درځه ملو چې السلام علیکم بھائی ویلکم بھائی تاسو څنګه زما آل سستر ته هم سلامونه کوم اکثر جانې ټولو ټولو بدرنګ له یو زلاله بھائی زما سوهانا اکرا لایبا ایز ازلال ایزل او بشرا زارا ګلویش الشوا انمور سارا خلا سنم دعا میرا مسکان او نفیسا سنا صوبیا جلوا نایا ماریا سیما عثمانی سا آسما ټول سستر د سلامونه اکسا جانی بالکل سلامونه دی ورور سیدر ډیر ډیر ونه خوشاله واره ژوندې اوس یو سلامونه به ویل چی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام زه د خو وایم

تنگن خالا نن خلا دی کرا خیرات دیو زنم گل تو هایا ما زن سر بوزا زارا خان آواو گرزی گرزی خیرات نو پس استا زنور کاس دی یو زی یو پا یو کلی کم نن خیرات پا دی نزد داسی مکا وی کنا داسی مکا وی کنا آگی غریب بچرتا دن لی

ډیره ډیره مننه وای چې وپا خان ته وایه چې زندگی دا ډیر ګران نتیری ولې دې زتا وېزتا ته اول نخ کارم سه نتیریږي دې جانا هو شیخ سجان وعلیکم السلام څنګه ایم دعا خجر دن کو داس ہم زندر روان دی ور سر ور سر بای سمس ہم شامل ہو زمن اغه من نواز زمن اغه لسنر چدا چا د سکین سکز ما مزلی بالکل تاسو به خیر سره وس ٹینشن نه لای ور زی به خیر سره زولال به زان روړی زولال به استعمال وای انشاء الله دغه مسلی بدل الله ما وی سکز ما مسلی رابو شو د خیر سره پکریم با یو د درې خبر یو کو بالکل زمون کریم چکم دې زمون په زولال کی فارمولا کریم اګه مخونه چکم به وخت خراب شي یعنی نور کریم استعمال کړي ولا خراب کړي یا د دین علاوه خپل تجربه به کړي بیا غي ولا خراب

چی نن خکلا دی کرا واده دی او آس یا زان تیار که سبا گل تا بزی تا بزی کنا او زخو روانه یم سو وا وا وا وا خیر.

نا اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخي کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي. خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ، بٹگرام. رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب
2: راشه لګه.

بالکل لیلا خان منگی روزگار کا او کنه پیغلو گودری بابا دوای خا او کنه زلمی په حجری آباد او پیغلی گودری دا زمونږ د کلتور حصہ ده.

ویلکم بیک ویلکم بیک خوګو درنو ولیدونکو د سندرینو یقیا خوند او مزه اخستی وی بالکل د لیلا خان خوګی لیلا خان په خوګه کې خیرت او سندر اوریدا یقینا خوند او مزه وتی اخستی وی هغه ورونه خوند چې اوسوس پروگرام جوین کړی وی اوسوس د غک تر غوګو شوی وی نو ټول ته پروگرام کې هر کله په خیراله استړی مشای دا زما استاد شریکی پروگرام نو بالکل کالو د میسج لاري پروگرام درازي پروگرام با استاسو په خوګو خوګو میسج او په خوګو خوګو خبرو خپل کیږي ها نو بالکل زوبه استاسو میسج غاړي.

کون تری بده مست پونو شم بخنه غواړم ها اډی رمن پروگرام کې مست کولې او جهان مننه السلام علیکم بای څنګه او بای زما ته سپیشل سلام زونی سپیشل وعلیکم السلام ته څنګه زونی خی برابر یې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ویلکم ویلکم تاسو څنګه خی او بھائی شو ډیره خیسته ده ایم فیزا او کنه فیزا ته څنګه خی او فیزا هم بار ډیره خکلی ده خیسته ده الله دې کوي تم دغه فیزا په جوړ خکلی سلام ٹو آل مافیا گینگ گروپ جنکو ته او استاد هم گینګونه دي سارا سیدرا او هو زیمل قرتولین مسکان الشبا اندلیب نایاب اقصا اقرا ماہا سنا مافیا روبی مدیحا شما سائرا لیلا سو خلق دیات کڑے بصیرت مائرا شیرازی لائبا ماخام فاطمہ انیل ایم فیزا مات چی سلام کا غٹولو تو علیکم سلام ایم فیزا

خو پیل ازل واوریدو بای پدی خوشحالی که آرڈرو که مچلی کباب پکوڑی چای سموسی والا سموسی وایا بای سوا خوری زونی تا پا ما خوری که زمان واری که پا زمان واری جی میسیج دی نور بگده نه فرام بس کما بای اخفل ٹک ٹاک ایڈی را که نه پلیز پلیز نشتا ٹک ٹاک نه جلو مده بر دس فسادی وراغ دروغی ہوئی وی تو ما پا ٹک ٹاک دیده دروغی ویلی در ٹک ٹاک نه چلو ما تا اسو گرب منا فسادی گنا. السلام علیکم سر مامو سنگه پروگرام دیر خیستره زما آل سیستر تا سلام خاص سلام سارا تا دا خاص پا که بیاستا سارا دا ایم اجوا چطر نمامو خیست خیست شعریو کا مامو دیر خا مامو دیر دیر یخ دینن خو دی بریانی رز دا الفت وایا تبا کل بریانی راوڑی نو ولخه لگا یو موسم خو لی دی یو تا پکې داسې څه یاد کړه نو اوس الفت ورکه شوې غیبه شوې ښه هلکه چکر له به کلی ځو ماجد فرام برتونی ښه چکر له ځې ته په چکر سګی مړه بس کور غلی کینه چکرو ته سګی چکرو باندې سګی ده چکر له به ځو په پسرلي کې صحیح ده که نه اوس نه ځو اوس

شیمپو. آیا ستاسو ویښته غورځیږي؟ ویښته مو ګڼ، نرم، چمکدار یا صحتمند نه دي؟ نو پریشانه کیږئ به نه، ځکه چې اوس په مارکیټ کې موجود دي صفات هربل شیمپو، کم چې ورکی ستاسو ویښتو له ښکلا، نرمی، چمک او ښایست. نو هم اوس لاړ شئ محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بڈگرام تا او زان لارا واخلی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311 1587745.

مینوالو دا د فم 88.4 دی وخت کې زه يم تاسو سره بالکل بالکل هوا په چپو تاسو به زمنګا دی حس نوایل پروگرام ته کال میسج کوی مینوالو دې سره دی صفات رائس بیوٹی کریم دی حس نوایل رائس فیس واش او ځان ته بواخلې رائس بلیچ ډېر ښکلی ریزلټ دی.

صفات رئیس بیوٹی کریم آغا خوین دی واخلی چا چه دیر زیاد کریمونه لگولی بی او مخ خراب شوی ور سرا نوزان تا واخلی صفات رئیس بیوٹی کریم ور سرا صفات رئیس پیس واش واخلی دی سرا بستاسو مخ صفاشی ستاسو مخ ولی کوی یا ار تیم غروی دا با غروال ختم کی مشرانو ابایگانو امزولو پاسلو تاسو تیم وی دا چا پوندی چاو دیری وی یا پوندی توری وی سختی وی پلار روان وی اخ پی درد که وی کته ډیر خسته کولې په چې پوندې دې خسته نی نو خلکو ته به پوال لګي نو خرچی وکې ځان ته واخلې صفات کرک کریم محسن ته به مرګري د پوند د پاره کریم راکا صفات کې ډیر زبردست کار کوي ډیر زیاتو چلیدل او ډیر زیات اډر ملاو شوې ده منګره کمه سر دندے بشام پوپٹگرام کے ڈیر جاتو چلے لے صفات کرک کریم دا پند دا پارا اس کو سیزن دے دا بوٹانو رزی دی چی تاسو خپی صفا وینزے او لپاس پی دا لگوائے او بیا بوٹانا چوائے انشاءاللہ دری سلور رزو کی بس تاسو خپی ٹک شی حتی سر دی صفات ہربل سپری سکن کستاسو جسم مخ گرمکو سراریشی سرس پونی بشاک سرس وزی خارخ کوی نزان تا واخ لی صفات هربل سپریس کن وقتی لالم سلطان نیو صدا بهار بکری سلطان جنشتور تا نو ال تا دیوگو اغا سٹاف را توی ارستاسو دیر مننا زکا چه ما تا دیر زیادتا مسلم و ما زان تا خخ سابونون اغستیو دوائی میں اغسطے وار ٹوپ میں اغسطے خوزنوم خشے ما صرف دو ٹیم اسپرے کڑے دے آگے سر ازر ٹک شے میرا ما جستا کارو شو مرگری نتا سیومو آخ لے پا جسم کی ہر ایسا اور یا ابو سر او سوزی یا سوزی یا ستا سو دا جسم یا ایسا سوے کیوی یا جسم پوخ شی رزان تا واخل صفات هربل سپری سکن فوراً بور سر ٹک شی که ٹک نش لی راشا پولی روپے واپس ہو سا محسن تا وہ روپے را کمر گری ندی پکار راتا دیسا رزی صفات کلونجی شیمپو کستاسو ویخت خراب بی دا ویختو مسئلہ بی خوشکی بی دو سری ویختی بی ویخت دی غرزی گی زان تا واخل صفات کلونجی شیمپو یو زل ضرور واخلے.